قرض فلم کا گانا آپ نے سنا کشور کمار کی آواز میں. آنند بخشی نے اسے لکھا اور سنگیت دیا لکشمی کانت پیارے لال نے. محبت سے دور رہنے کی ہدایتیں تو صدیوں سے دی جاتی رہی ہیں, مگر عشق کب کسی نصیحت کا محتاج رہا ہے؟ دل جب کسی کی آہٹ کو اپنی دھڑکن

گیتوں کا ساتھ ہو تو نیند بھلا کیسے آئے؟ ہر نغمہ کسی یاد کو چھیڑ دیتا ہے، ہر دھن کسی احساس کو جگا دیتی ہے۔ ایسی راتوں میں آنکھیں بھلے ہی جاگتی رہیں، مگر دل سروں کی چادر اوڑھ کر ایک خوبصورت سفر پر نکل پڑتا ہے۔